ett namn inunder som gett mig svåra stunder. Hon hade gjort en blunder, det stod dig var hon bor. Om du vill ge mig adressen och säga hur dags, så kommer jag strax.

bevattnas. Jag vet att vi båda ska trivas och rakt inte kivas, min vän. Och det är väl något som kan vara värt att vi träffas igen.

vännen i tuppan. Tjock i kön och blir av och de är mat i tuppan. Hallå, hallå, och drag och kishelean. Och ge er till och giva till vännen.